こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆様、今日は2026年7月15日です。今から10年前の2016年7月15日、トルキエは卑劣なクーデター未遂事件に直面しました。フェテと呼ばれるテロ組織がトルコ軍に潜伏させた要員を使い、国家とその象徴する価値観に対して卑劣な攻撃を試みたのです。大統領官邸やトゥルキエ大国民議会が爆撃され、トゥルキエ国営放送、テレテを含む多くの公共機関がクーデター勢力によって制圧されようとしました。アンカラやイスタンブールの空には戦闘機が飛び交い、街頭には戦車が現れ、国民は脅威にさらされました。しかし、国民はこの状況に黙ってはいませんでした。何千人もの市民が大統領の呼びかけに応じて街頭に繰り出し、命を懸けて戦車の前に立ちはだかり、ヘリコプターからの銃撃にも立ち向かいました。国民が類まれな抵抗を示し、祖国、国家、民主主義を守り抜いたのです。国民の揺るぎない決意のおかげで、国家はこのクーデター未遂を見事に阻止しました。この戦いで253人が殉職し、数百人が負傷しました。このようにして7月15日は民主主義の勝利の象徴となり、民主主義と国民統一の日として制定されました。殉職者と傷を負いながらも祖国を守り抜いた方々に心からの感謝と敬意を捧げます。

皆様、こんにちは。夢の旅路第29話をお届けする今回は、町としてだけでなく、学校としても歴史的アイデンティティを色濃く残してきたビトラへの旅を続けます。かつて、啓蒙の中心地としてトルコの歴史に深い足跡を残した教育機関、ビトラ陸軍高等学校を訪れます。ビトラで最も重要な教育機関であるビトラ陸軍高等学校は、単なる学校ではありません。知的視野、リーダーシップの精神、そして愛国心が育まれる神聖な場所です。遠く離れた地域から若者たちが一つ屋根の下に集まるこの学校は、歴史の流れを変えた世代を育てた場所でもあります。静かで力強いこの建物の石壁にこだまする足音を一緒に聞きましょう。ビトラで最も重要な教育機関であるビトラ陸軍高等学校は、トルコの歴史において特別な位置を占めています。この学校は霊理学校であり、ビトラだけでなくテッサロニキ、シュコトラ、スコピエ、ヨアニナからも陸軍中等学校の生徒を受け入れていました。1909年まで運営されていたビトラ陸軍高等学校は、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク、エンメル・パシャ、アリフェト・オキャル、カーズム・ウザルプ、アフメット・イゼット・フルガチュ、ハーフズ・ハック・パシャ、ジャーフェル・パシャ、レスネル・ニアーズやヌーリ・ジョンケルといった軍人や政治家を教育しました。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクは1896年、陸軍高等学校に入学するためにビトラにやってきました。テッサロニキ陸軍中等学校を無事に卒業した後、ビトラ陸軍高等学校の入学試験に合格しました。こうして、ムスタファ・ケマルは初めてふるさとテッサロニキを離れ、ビトラへとやってきたのです。ムスタファ・ケマルは1896年3月以降、ビトラで教育を続け、そこで知的生活の基盤を築き始めました。この時期、マケドニアとその周辺で起こった政治的及び軍事的発展は、彼の人格形成に大きな役割を果たしました。アタトゥルクにとってビトラでの生活は、国際的な知的意識の形成の基盤を築き、新たな地平を切り開きました。1896年から1899年にかけてビトラ陸軍高等学校を無事に卒業した後、彼はイスタンブール陸軍士官学校で教育を続けました。

続けまして、アタチュルクのビトラでの生活にはロマンチックな側面もありました。1896年、若きムスタファ・ケマルはビトラ出身の美しいエレニ・カリンテと出会い、二人は恋に落ちました。わずか15歳だったムスタファ・ケマルは、寄宿学校を出る際にシロック通りをよく散歩していました。散歩の途中、彼は裕福な商人エフティム・カリンテの美しい娘、エレニを自宅のバルコニーで見かけました。二人の間には強い愛が芽生えましたが、家族の反対や社会的な違いから再会することはできませんでした。エレニの父親は娘をある家に閉じ込め、その後フロリダに家を購入して住み着かせました。エレニがアタチュルキに宛てた手紙は、この偉大な愛を綴った最も感動的な記録の一つです。手紙には、エレニが愛する男に全生涯を捧げたという思いが綴られています。エレニは結婚することなく、80歳でフロリダで亡くなりました。この建物は、過渡期にはビトラ陸軍高等学校として使用され、バルカン戦争の結果、オスマン帝国の支配から解放された後、幾度かの修復工事を経て、チュルキエ共和国の主導とマケドニア共和国の協力によって博物館へと改装されました。オスマン帝国時代の軍事建築の典型的な特徴を示すこの建物は、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク記念室、考古学博物館、そして19世紀から20世紀のタウンハウス室の3つの部門で構成されています。ムスタファ・ケマル・アタトゥルク記念室は1994年に設立され、その後1998年に当時のマケドニア共和国大統領キログリゴロフ氏とチュルキエ共和国大統領スレイマン・デミレル氏によって拡張・開館されました。ビトラ陸軍高等学校の2階にはムスタファ・ケマル・アタトゥルクを偲ぶ特別なセクションがあり、意義深い空間となっています。この記念室には、アタチュルクの老人形、私物、そして彼の生涯に関する数多くの文書が丁寧に展示されています。来館者は、アタチュルクが参加した戦争、彼が遂行した革命、そして彼の格言について学ぶことができ、様々な言語で出版された彼に関する書籍、パンフレット、雑誌を閲覧することもできます。最近では、ビトラにあるオスマン帝国陸軍高等学校とアタチュルク記念室が、トルコ協力調整庁によって回復、および家具の設置が行われ、2014年に再オープンしました。参謀本部が制作したアタトゥルクの生涯を書いた短編ドキュメンタリー、太陽の名、ムスタファ・ケマルもこのエリアで鑑賞できます。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクが教育を受けたビトラは、違いを受け入れ、互いに育み合う雰囲気に満ちていました。彼はその空気を吸い込み、彼の世界観形成に大きな影響を与えました。そして若きムスタファ・ケマルにインスピレーションを与え、二つの大きな愛を与えました。一つは祖国への愛、もう一つはビトラ出身の若い女性、エレニへの愛です。

0: 暗闇から光へ。7月15日から10年、2016年7月15日、チュルキエは歴史上最も暗い夜の一つを迎えました。フェトのテロリストたちは国民を守るための武器を国民に向けました。しかし、彼らには予測できなかったものがありました。それは、チュルキエ国民の揺るぎない意志です。ここからは、数々の記録と証言、そして、決して忘れてはならない人々の勇気とともに、あの歴史的な夜を時系列に沿って振り返ります。7月15日金曜日、午後9時30分。首都アンカラでは参謀本部から銃声が響き始めました。異変に気づいた人々が空を見上げると、クーデター部隊が掌握した F-16 戦闘機が、市民を威嚇するようにアンカラ上空をテイク引きをしました。
1: テクラン。
0: 市民を威嚇するようにアンカラ上空を低空飛行していました。クーデターの情報は瞬く間に広がります。知らせを聞いた市民は恐れることなく参謀本部前へ集まり始めました。しかし、テロリストたちは容赦しませんでした。フェトの殺害者が操縦するヘリコプターから民主主義を守るため町へ出た市民に向けて銃弾が浴びせられました。その後参謀総長、フルーシ・アカルシをはじめとする軍幹部はクーデター部隊によってヘリコプターで連れ去られます。同じ頃、人々の視線はイスタンブールにも向けられていました。標的となったのはアンカラだけではありませんでした。国を混乱に陥れようとしたフェトのテロリストたちは、後に7月15日殉教者の橋と解消されるボスポラス橋とファーティフ・スルタン・メフメット橋を戦車で封鎖し、通行を遮断しました。政府はこのクーデター未遂に対する公式な見解を速やかに示しました。午後11時2分、当時のビナリ・ユルドゥルム首相がテレビカメラの前に立ち、次のように述べました。現在クーデター未遂が発生したと見ています。これは軍の指揮命令系統を離れた一部の軍人による違法な行動です。この声明からわずか数分後の午後11時18分、クーデター勢力は最初の爆撃をアンカラ・ギュルバシュ地区で行いました。警察航空局が攻撃を受けたのです。さらに7月16日に日付が変わった直後に、情報機関の中枢も標的となりました。ヘリコプターがギニマハリ地区にある国家情報機構の施設を攻撃しました。しかし、職員たちは屈することなく、携行していた武器で直ちに応戦しました。その頃別の武装をしたクーデター勢力は、テレテの局内に侵入していました。国民に情報を届ける放送を止めようとした彼らは、テレテ職員を人質に取り、局舎への出入りを封鎖しました。当時レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は家族と共にマルマリスに滞在していました。そして7月16日午前0時24分、携帯電話のビデオ通話を通じて生放送に出演します。この歴史的な呼びかけがその夜の流れを大きく変えることになりました。エルドアン大統領は国民に向けて次のように呼びかけました。国民の皆さんに各地の広場へ集まるよう呼びかけます。

港にも集まってください。国民が広場や空港に集まり、戦車でやってくる者たちには、そこで国民を相手にする鳴らしてみるがいい。私はこれまで国民の力に勝る力を見たことがない。この呼びかけを受け、数百万人の市民が街へ繰り出しました。午前0時56分にはアンカラ警察本部が爆撃されました。国家の治安機関や重要施設が次々と標的となる中、アンカラギュルバシュ地区にあるトゥルクサットの施設もこの夜爆撃を受けた重要施設の一つとなりました。そして午前2時18分、クーデター未遂の行方、そしてこの国の運命を大きく左右する決定的な瞬間が訪れます。特殊部隊司令部で当直勤務についていた上級総長ウメルハーリス・デミルは、自らの死を覚悟した上で与えられた任務を受け入れました。そして反乱軍のセミヒ・テルジ将軍が司令部に入る直前に射殺し、その場で自身も殉教しました。ギョルバシュで二度目の大きな爆発が起きたのは午前2時20分のことでした。クーデター勢力は奪取した戦闘機でギョルバシュにある警察特殊作戦局を爆撃し、多くの勇敢な警察官が殉教しました。そしてついに国民の意思を象徴するトゥルキエ大国民議会までもが攻撃の標的となりました。戦闘機が国会に爆弾を投下する中でも、国会議員たちは本会議場にとどまり、民主主義を守るため毅然とした姿勢を貫きました。午前3時20分、エルドアン大統領はマルマリスからイスタンブールアタトゥルク空港に到着し、出迎えた数千人の市民に向けて次のように語りました。これは国家に対する裏切りであり反乱です。この祖国への裏切りには必ず極めて大きな代償を払わせることになるでしょう。午前6時19分、夜が明け始める頃には市民が各地で身を挺して立ち向かったことで、クーデター勢力の計画は各地で阻止されていました。敗北を悟ったフェトゥのテロリストたちは最後の抵抗として大統領府周辺を爆撃しました。反乱勢力によるクーデター未遂は発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。午前6時40分、7月15日、殉教者の橋でクーデター勢力が武器を捨て投降を始めたとの知らせが伝えられました。その後、拘束者は急速に増え、司法、軍、警察では数百人に対する職務停止措置が取られました。午前8時26分には、アクンジュ空軍基地で拘束されていた当時の参謀総長、フルシ・アカル大将がヘリコプターでチャンカヤ大統領府に到着しました。同じ頃、憲兵総司令部からもクーデターに関与したフェトテロリストの排除が完了しました。民主主義を守るために立ち上がった人々の抵抗は、ついに勝利という形で実を結びます。そして、午後0時57分、ビナリ・ユルドゥルム首相は記者会見を開き、クーデター未遂が完全に鎮圧されたことを正式に発表しました。あの暗い夜、トゥルキエでは253人が祖国のために殉教しました。また、2000人を超える人々が負傷し、民主主義を守るために身を挺した人々となりました。反乱勢力によるクーデター未遂は、国民が命を懸けて示した勇気ある抵抗によって、発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。長い夜が明けるとともに、民主主義と国民

の意志は守り抜かれたのです。7月15日から10年となる今年、犠牲となられたすべての方々に哀悼の意を表するとともに、祖国と民主主義を守るために尽力されたすべての方々に

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月16日木曜日。本日の放送は放送技術者レジェ・ブーズダムとともに私メルベチャナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロ組織フェトとの戦いを継続と発言。米軍、イラン各地への空爆を実施、軍事衝突がさらに拡大。イラン軍、クウェートとバーレーンにある米軍基地や関連施設を無人機で攻撃。イラン、米国が条件を受け入れるまでホルムズ海峡は閉鎖。ウクライナの無人機攻撃でザポリージャ原発の主任技師が死亡。ワンス副大統領、イスラエルは米国内で世論戦に敗れつつある。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロ組織フェトとの戦いを継続と発言。中継のレジェプタイプ・エルドアン大統領は15日、2016年7月15日のクーデター未遂事件から10周年式典で演説し、テロ組織フェトとの戦いを、脅威が完全になくなるまで法治国家の原則に基づいて続けると述べました。アンカラで開かれた7月15日から10年、意思は我らにあり、勝利も我らにありと題する式典でエルドアン大統領は、クーデター未遂で犠牲となった253人と負傷した数千人に哀悼の意を表するとともに、クーデターに立ち向かった方々を称えました。エルドアン大統領は、フェトという脅威が存在する限り、フェトとの戦いは続く。危険が完全に取り除かれるまで、法治国家の枠組みの中で忍耐強く戦いを続けると付け加えました。米軍、イラン各地への空爆を実施、軍事衝突がさらに拡大。アメリカ中央軍セントコムはイランに対する新たな空爆を完了したと発表しました。セントコムは X への投稿で、15日午後9時イランに対する一連の空爆を終了したと明らかにしました。発表によりますと、米軍はイランがホルムズ海峡を航行する商船の乗り込み員を脅かす能力をさらに低下させることを目的に、指揮統制施設、防空施設、ミサイル無人機関連施設、沿岸監視施設などを標的にしたということです。イラン軍、クウェートとバーレーンにある米軍基地や関連施設を無人機で攻撃。イラン軍はアメリカ軍の部隊や航空機が展開するクウェートとバーレーンの基地や関連施設を自爆型無人機で攻撃したと発表しました。イラン軍は声明で、ライトニング作戦の第10段階として、数時間前にクウェートとバーレーンにあるアメリカ軍のレーダー施設や防空システムを破壊力の高い無人機で攻撃したと明らかにしました。声明によりますと、クウェートのアリ・アルサレム空軍基地では、アメリカ軍のレーダーシステムやパトリオット防空システム、燃料貯蔵施設などを標的にしたということです。またバーレーンのシェイク・イーサー空軍基地では、スーパーホークレーダーやパトリオット防空システムを含む通信レーダー施設が無人機攻撃の標的になったとしています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン、米国が条件を受け入れるまでホルムズ海峡は閉鎖。イランは戦略上重要なホルムズ海峡について、アメリカがイラン側の提示した条件を受け入れるまで閉鎖を維持するとの立場を示しました。イランの準国営メヘル通信によりますと、イラン軍のモハンマド・アクラミニア報道官は、海峡を再開するにはまず海峡の管理がイランの統制下に置かれる必要があると述べました。またアメリカは先月締結された枠組み和平合意の条件を履行し、イランが敵対行為とみなす行動を停止するとともに、ホルムズ海峡の運用に関するイランの規則を受け入れる必要があると主張しました。ウクライナの無人機攻撃でザポリージャ原発の主任技師が死亡。ロシア国営原子力企業ロスアトムのアレクセイ・リチャショフ社長は、ロシアが支配するザポリージャ原子力発電所の主任技師がウクライナの無人機攻撃によって死亡したと発表しました。リハチョフ氏によりますと、ウクライナの無人機が発電所とエネルホダル市の間を走行していた業務車両に衝突し、主任技師のアレクサンドル・ヤコブレフ氏と運転手が死亡したということです。ザポリージャ原子力発電所は、6基の原子炉を備えるヨーロッパ最大の原発で、ロシア軍が2022年のウクライナ侵攻初期に掌握しました。ワンス副大統領、イスラエルは米国内で世論戦に敗れつつある。アメリカの J.D. ワンス副大統領はイスラエルについて、アメリカ国内で世論戦に敗れつつあると述べ、この見方はドナルド・トランプ大統領の発言とも一致していると語りました。また、外国政府がアメリカの政策に影響を及ぼそうとすることは珍しくないとした上で、問題はアメリカの指導者がそうした外国からの影響によって判断を左右されることだと指摘しました。さらに、イランとの交渉を妨害することを目的とした外国勢力による影響工作に資金が投じられていることも主張しました。以上、ニュースをお届けしました。

一人の手の物語。町の本当の豊かさは何によって生まれるのでしょうか。堅固な石造りの城でしょうか。それとも空高くそびえるモスクの塔でしょうか。古くからアナトリアの町にはその土地の思いやりや良心を象徴する建物がありました。その煙突から煙が上がっていれば、町で空腹のまま眠る人はいません。その扉が開いていれば、旅人が行き場を失うこともありませんでした。今回ご紹介するのは、人類の歴史の中でも特に優れた、食を通じた助け合いの仕組みです。そこでは、誰もあなたは何者ですかとは尋ねられません。身分や地位は入り口の外に置き、ただ一人の人間であることだけで温かい食事を受け取ることができました。その場所がイマーレトです。イマーレトは単なる共同厨房ではありません。食事を分かち合うことで社会全体を支える、いわば助け合いの仕組みでもありました。それでは、湯気の立つ料理を囲み、分かち合うことで人々の心と暮らしを満たしてきた大きな食卓の物語をたどっていきましょう。イマーレトという言葉は、整備する、豊かにするという意味を持つイマールに由来します。この名前には深い意味があります。古くから一つの土地を豊かにするということは、そこに建物を建てるだけではありませんでした。人々が安心して暮らして、町に活気があり、誰もが十分に食べられる環境を整えることまでが、本当の意味で町を発展させることだと考えられていたのです。オスマン帝国の町では、イマーレトは多くの場合、キュリア

家と呼ばれる大規模な施設の中心に置かれていました。キュリエにはモスクや神学校、病院、浴場など社会を支える様々な施設が集められていました。モスクが人々の精神を支え、神学校が知識を育てる場所だとすれば、イマーレトは人々の暮らしを直接支える場所でした。オスマン帝国のリオドには、エデュリネからエルサレム、ブルサからサラエボに至るまで数多くのイマーレトがありました。毎朝夜が明ける前から大きな鍋に火が入りました。温かいスープは町の貧しい人々や学生、旅人たちに配られ、一日の支えとなりました。では毎日何千人分もの食事をどのようにして用意していたのでしょうか。その費用は誰が負担していたのでしょうか。その答えは枠府と呼ばれる寄進制度にあります。枠府とは土地や建物、農地などの財産を社会のために提供し、その利益を公共の目的に使う仕組みです。この制度は非常に広い範囲に及んでいました。イマーレトのスープに使われる塩は、遠く離れた枠府所有の縁故から届きました。調理に使う焚き木は枠府の森から、お米は枠府の農場から運ばれました。多くの土地と人々が協力し、見知らぬ誰かの食卓を支えていたのです。イマーレトの大きな特徴は、食卓の前では誰もが平等だったことです。扉をくぐった人は、すべて神から迎え入れるべき客と考えられていました。学問を学ぶ神学校の学生も、町で暮らす貧しい人も、遠くから旅をしてきた商人も、身寄りのない修行者も、同じ鍋で作られた料理を口にしました。そこでは身分や財産によって食事が分けられることはありませんでした。枠府の設立文書には、実際に提供されていた献立も記されています。例えば、メフメット2世がイスタンブールに設けた大規模なイマーレトでは、朝にはレンズ豆や米を使ったスープが、夜には小麦を使った料理が出されていました。金曜日の夜には、普段よりも豪華な食事が用意されました。羊肉やピラフのほか、蜂蜜で甘く味付けしたゼルデと呼ばれるデザートも食卓に並びました。しかしイマーレトが大切にしていたのは、空腹を満たすことだけではありませんでした。助けを必要とする人に、恥ずかしい思いや屈辱を感じさせないことも重視されていました。イマーレトとは食事を提供すると同時に、人としての尊厳を守るための場所でもあったのです。イマーレトの中でもとりわけ規模が大きく充実していたのは、キュリエの中に設けられた施設でした。例えばスレイマニエ・イマーレト。毎日1000人を超える人々に食事を提供していた大規模な施設です。その煙突から煙が上がらない日はないと言われるほど、絶えず人々を支え続けていました。またブルサにあるニルフェルハートゥン・イマーレトもよく知られています。女性の慈愛の心から生まれたこの施設は、何世紀にもわたり旅人や身寄りのない人々を温かく迎え入れてきました。こうしたイマーレトは単に食事を配る場所ではありませんでした。困っている人を受け入れ、安心して過ごせる場所でもあったのです。その代表的な例がエルサレムのハセキスルタン・イマーレトです。この施設はオスマン帝国の皇帝スレイマン1世の妃、フッレム・スルタンによって建てられました。ここでは食事を提供するだけでなく、旅人の馬の世話をし、病気になった人には薬を用意するなど、様々な支援が行われていました。イマーレトでは、
毎日数千人に食事

が提供され、その運営は非常に計画的に行われていました。倉庫には季節外れの事態にも対応できるよう十分な食料が備蓄されていたと言われています。人々にとってイマーレとは安心して頼ることのできる場所でした。その煙突から煙が立ち上がっている限り、人々は町が守られていると感じていたのです。何世紀にもわたり人々を支えてきたイマーレとも、オスマン帝国の衰退とともにその役割を少しずつ終えていきました。しかし人々に食事を届け、困っている人を支えるという精神は受け継がれています。その役割は現代では炊き出し施設や自治体の公共食堂、ラマダン期間中のイフタール会場、そして困っている人のためにパン代を前払いする制度へと形を変えて受け継がれています。建物や仕組みは変わっても、困っている人を見捨てないという考え方は今も変わることなく生き続けています。現在その精神を最も受け継いでいるのは、自治体や市民団体が運営する現代の炊き出し施設です。食事は施設だけでなく、移動式の配食車によって大学や病院の前、寒い夜に屋外で働く人々のもとへも届けられています。イマーレが教えてくれるのは、助け合うことで社会は成り立つということです。現代の炊き出しやラマダンの大規模なイフタール、学生たちを支えるさまざまな支援活動、その一つ一つにイマーレの精神が息づいています。こうした食卓は人々の空腹を満たすだけでなく、人と人とのつながりも育んできました。一杯の食事を分け合うことは、誰かの暮らしを支え、社会を結びつける力にもなっています。誰もが食卓を囲むことのできたイマーレとは、思いやりの大切さを現代へ伝えてくれました。大きな鍋が火にかけられることはもうありません。しかしその精神は、困っている人へ差し伸べられる一杯の温かい食事の中に今も生き続けています。次回は、人知れず善意を届けるもう一つの文化をご紹介します。困っている人のために寄付を託す、サダカ石とパン代を前払いして必要な人に届ける助け合いの文化、静かな思いやりが受け継がれてきたその文化をたどります。一つの手が差し伸べられると、一つの人生が変わる。一人の手の物語で来週またお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルキサット4 a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。